0: double O. I repeat, 086-5414-00. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Boom blast.
2: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
3: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
4: Stockholms nya, fräscha musikmix 90,5 MRS.

0: Here's an easy true or false quiz. Ready? 1. Global warming has caused more violent weather worldwide. 2. The Earth is warmer today than in the last 1,000 years. 3. Carbon dioxide is dangerous pollution. If you said yes, you've been misled. Get the real answers at friendsofscience.org. Then ask your MPs why they want to spend billions on global warming theories. That's friendsofscience.org.
1: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

0: Made in Brazil, a Brazilian love affair.
1: Senast först, släck din törst. Stockholms musikmix
2: 90,5 frekvensen
1: MRS-stationen
0: Made in Brazil.

0: sans contact.
1: Made in Brazil, a Brazilian love affair.
2: MRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik, mer musik, mer musik, mer musik. Mer musik.

Inget tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MR.